and Esther call ohene anim no hene man kwai no bi san e kwa so no de ni sam nyina to na anim no and ohene se GDS akaye nyina to mu na ebedru verse 8 chapter 8 sorry ebedru chapter 8 enna ejina to boni epo boni esusu ya boni apam boni ya hema apamu ya efa yufu hu esa modika yanti hema eye na jini se adienu wa modika ya ayeno wa mani nsuo nukuwa nesu oba po nuni ni fie ni manfu nina asli oba suo masli oba dre oma fri ati asifu asase so enu na ebedru chapter 8 verse 1 go ino ose wa mamodika ya so etifia semono wa mamodika ya so mis

utiburu dinyi naso utumiburu tumiinyi naso ya mauso ya kamfo ya shewdi krukru na ni muonyam na ya maudin no so ya maudin no so ya maudin no so ya trontrombo ya crown ya crown ya crown ya kamfo kasiye wani muonyam ahye suru ni asase ma tetefuan de won hoto wo su na wo mani mu enwu ase ni ni pasre no mpo awrade o reverse no wo ye nyame wanim wa chi

Ose nana se koba se abua boni bi jata ana sisire emwe ya wabu omudin. Omu bia ya na jwin se otu. Enwai ne so sa na ochibia mekone so. Ojanhwefo pa bia se wo get that courage or bad times se wo get that courage. And sorry any dey be baba as I say sorry as I say gina ma wo ba no baby adru say say gina ma ya ma wo say ehu hia say wo be kwa kwonchina kope baby da ema obi a na ada obi a sofu bi a ne ho ato no nka nche say nyatwe a ne nyamete. Nyatwiane nyamete, nyatwiane nyamete. Yes, of course, ukasa aye no kure, but edu baby a consecration. Edu baby a ye ko eko twa nyame nim na ye ji ahoden. Emu obi a na ada o. Papa bi a ne ne, ewo baby a se he baby a betena wi atadwe bi a den ha ho na twa na twa na twa. Odi e wunti mi nkwa twa wo nkra ha be kire wo kwa kurupon akurupon kwa so wo hwe grace Patmos wo ko Patmos akobom pai go and pray but nipa wo papa panimu papa panimu papa bo fe very disciplined e ho no wo kwa dabi dabi adan wo ho me kase unti min tena osa oba time 365 days eni dokunu ne nchinam san su bayira ni atidua abra jata abowura ebuo mu a wache enkwada yibi sha mawani miro.

Ewurade nkwada nsono mi pese me wu o mu nyina ntima me ne se asam wa hintime nye family planning na oji nyamidi na number 1 ya betum na wa wono na huye ayika kra na number 2 abetum na wa wono na number 3 na wa wono number 4 number 5 abetum nu wa wono number 5 number 6 number 7 wasi mawie

se shadia tu triso. Yariye biya se shadia mau. Paya jia de tosu wa yesu demo. Wa osu da ye ni ejuche utrini. Oh, erade intervene. Biya susu wa yase di utrini ya kwa gupiara. Oh, kru kru ja entitom. Ne radin restore wa ni monyam. Ayeye, ayeye, ayeye.